0: Ja, Tundra Elektro, Anne-Marie Jaurun. Det en ting mot seg, mange måske ting mot seg, men god at det ikke del av huset. Gjeste er holde og lykke å det si, ja, mye vel, Eila.
1: Nå, min gjest satt og gjeste oppe samme radio, sier han seg, gjeste går jeg si, jo ikke beve, oi, nå, så lykke jo ikke beve, jeg ikke det mye god at Johan Klemet Bueng leser sin gjeste går si. Ja, ja, men jeg skal ikke gå lei med Marcus, at Marianne Eira Fallos, at det sånn mytelig må gass i leidålo, så ikke. Jeg må dele meg til at Johan Klemt Bøen, altså meg til høy spente historier just i den byrren, at det tjov og fallmeld det just herlige en på dekkerfæren og gullet.
0: Mot og alt, vi tror jeg har til felgenorkestere og Amy.

0: Chiaja, they are gafti minusta bachel chiaja, nushka belde, ja gafti minusta bachel gafti, suoma belde, ja mun ehkä muista liittichida, oddasat, ja mun alkandaina ahte, bargit pelulaga, fylkasat ni odi hei GF, tuas Helga Pedersen, maita Finnmarku bohtsivis och direktörer Ole Hoppe pendler ortningit. Mannen jag gi adjo ihop gok tjot och tippa golfmatchadi viktologi gafti doha rono och rumi jamatkide lasinda sahti sose bachel kukte tjokis kukte miljona rono jakebalkan. Pedis nu är väl att det borti vi är så lite bajt så kan falla trop i bonusa vajson asa dova si Finnmarkoi.
1: Nu har ju regeringen styrka tilltaksvån ganska kraftigt. Det blir brukt många miljarder hvert år på å stimulere folk til å bo i Finnmark. Men hvis Finnmarkssykehuset og andre arbeidsgivere har pendlerordninger som på en måte slår ihjel godene i tiltakszonen, da vi på et veldig feil spor.
0: Nå lager jeg Bergepel og lager fylkesatene og de her GF2s Helga Pedersen. Ja, sånn at det er norske radios gav av mange millioner jokkjegi, og at det bare gitt av seg da at Finnmark vi. Mot just pendlerordning at takk at det er i døgnet, det er Finnmark på at vi er så for det bare ikke i døgnet av seg. Alt må gjøre til at bare gitt og gav på det at det går deg gjennom såkken, for det tjener det både dårlig fagelig arvostalama og utdelgås i satt og at konsentrasjonene det er lobby og det gir det skiljøy. Såkan läden konsulenta Fittondaki Naturrestaurering ASI Sindre efterstörla bokte Bargun Kjellagalit Makar Vajkos att Odda Gridiskiljus sattla gålo på ett dolloj Challa sagat. Sibarik Dalgoft in Vejolars Gokolagan Gridi Lohkaj Malla Gokta Tjodi ja Ofti Tjodi Metra. Gidi ochtolat mai planit le ambulansa gidit, privata smava gidit ja militära gärgsvata äge kommersiella gidin vårt. Efterstöll mojtala att det så valdo tjolkman le må gidiskelju satt tjort sitchide ge jort bortsykon goulu tjala, jalan tjala sagt. Tal gohpila asodaskola ahpit päivägidin lärakadovun tjailmas. Luottukan valluja teatterbita muitala maailmesuadi aige älimis, koppila asutaskuulas maana ja nissunit kähtsän koulus. Pagadali Heli Hovinin mielas lää tealas muitalit sohta aikin maitai maana ja nissunit kähtsän koulus.
2: Tavalla, että me luuhat soodiin ja historiasta ainteko, että oppeillaan tuohon almaa, kiehlää taistelam ja stuora suoti hierrä ja tot öönnän porkai tuon ja tot porkai taan. Ja tot lii vähän eresläkään uainu talleko pärnää tjälli ja mutomin nisone meittei suodist. Ja tot lii kuitenkin takkar arkapäivi äsimi oro teko hirmat ommasin tahan äiki, että toppeen pärnää lavatsam skouluja. Ja teko iällä nuu tavalla, kun puhta soodi äikki te tot liitot vuolkasaje.
0: Teatterbyta vuosi ehkä lää laudaga soitmanu gaftsinu päivä avvillis. Ja loga asis äänet yle saami nähtsitus. Te odotat studios eilamaisteiraan.